Jedno, dve, tri, sto. Честит празник на всички, всички на дансинга. А сега? Тея камангап, те бала мангап, те бушта мангап, леле стар мангап. Аки тук е доларя, аки тук е евро, аки тук е порше.